Ya đúng rồi, khá lâu nhà lăng ba răng ai chỉ lăng mà say lâu lâu khá à bố ai chỉ lăng mà say lâu và đã chỉ khôn.